Rádio Jihlava. Zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity.
1: Rádio Jihlava. Prázdnej byt